Jezus autom koje pritika reiris. Videte, nec viso seducat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, et multos seducant. Cum audi eritis autem bella et opiniones bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.

0: Sonofa. Babadubadante sonum. Excitata vox plecolum. Clamat viris regionum. Advenire virum bonum.
1: Ego caput verum tronum. Tantam fratas in latronum. Reus inum rationum. Sensus egens et sermonum.
2: Dapri volo fluent primus. Quasi fundum fungitivus. Intracetum sedivivus. Tuus quandum adoptivus.
1: Babadubadante sonum. Excitata vox plecolum. Clamat viris regionum. Advenire virum bonum.